vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: parte.
1: Trenduri, muzică, energie.
2: Exact ce cauți.
3: Yes!
2: Și da, avem și social fun.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Bună dimineața, 7 și un pic în zi de duminică astăzi, dar nu e chiar o duminică tipică, pentru că mâine fiind o zi liberă, practic putem să o considerăm o dimineață de sâmbătă, nu? Este cea mai bună duminică, cea care nu duce către o zi de luni. Avem o dimineață frumoasă în toată țara, chiar dacă avem și nori în multe zone, s-a mai strigat un pic vremea, au mai apărut nori într-adevăr și temperaturile au scăzut, dar pe de altă parte sunt lucruri pe care le putem face într-o zi de duminică, indiferent de vreme. Și asta e, de exemplu, să ascultăm muzică și să ne bucurăm de o cafea de un mic dejun în libertatea weekendului. Bineînțeles, îi salut și pe cei care lucrează astăzi, sunt o parte dintre voi la treabă. Florin Goldic sunt, Offenbach imediat, Overdrive și chiar acum rămâi cu bine, The Motans! Fresh.

când la orice petrecere și au fost petreceri și chiar cred că o să mai fie petreceri în acest weekend, pentru că, uite, mâine nu e zi de muncă pentru marea majoritatea oamenilor, asta înseamnă că mai e și în seara asta loc de un party. Bani să fie, energie, timp, prieteni, gașcă și se întâmplă. Ai muzica de la Pro FM, asta e cu siguranță. Spor la treabă și celor care lucrează în acest weekend. Nu toată lumea e liberă, cum spuneam și mai devreme, așa că să fie tură ușoară, zi cât mai simplă și fără probleme, fără situații și să se termine cât mai repede, astfel încât și voi să vă ocupați de ziua voastră liberă, parțială. Super hituri de la radio pentru tine de la Pro FM, BTS, Swim în câteva momente, plus Maximilian și Fatboy 2K25, un remix foarte tare care sună bine în dimineața asta de duminică, 31 mai. Ești pe Pro FM, neața!

0: pe 2 iunie ai piept de pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
2: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cașcaval de vacă Milbona 750 de grame la 17,99 lei, cordon bleu din piept de curcan Chef Select 1 kg la 13,39 lei și nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Știm, ai un feed impecabil.
5: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

Vescan, old friends. Și apropo de prieteni, uneori necuvântători, sunt foarte mulți pe care avem acolo acasă la noi, câini, pisici și tot felul de alte animăluțe. De obicei necuvântătoare însă este un animăluț care chiar e cuvântător și chiar vorbește. Și azi e ziua lui, azi e ziua papagalilor și cred că sunt foarte mulți care sunt de acord cu mine că sunt niște animale de companie absolut senzaționale și surprinzătoare. Sunt și foarte longevivi, înțeleg. Oricum, uite, apropo de curiozități despre papagali, cei gri africani sunt cunoscuți pentru abilități cognitive impresionante, adică sunt chiar deștepți. Și un alt lucru foarte important, cred că papagalul este singura ființă care poate repeta ce ai zis tu ieri și tot tu să pari vinovat astăzi de ce ai zis ieri. La mulți ani papagalilor, animaluțele de companie, și opriți-vă aici pentru că știu că vin glumele pe seama acestei zile internaționale. Adam Ford.

Suntem în continuare într-o dimineață de duminică, deși nu se simte ca atare. S-ar putea să fie un pic altfel și traficul astăzi, să nu mai recunoașteți puțin aglomerația clasică de duminică, nici în dimineața asta și nici pe după amiază, pentru că lucrurile stau un pic altfel. De ziua copilului este liber. Lunea asta este cea mai frumoasă lunie, cea liberă, dar marțea s-ar putea în continuare să fie o zi dificilă, așa că grijă mare, doar împingem senzațiile de luni cu o zi. Bine și așa, nu ne supărăm. Superhituri în continuare de la

este zâmbăreț, adică râde mult. Da, nu știam că îi poți să râdă. Probabil aveți voi glumele voastre acolo, mai ales dacă este de atâta vreme la tine în familie. Wiz Khalifa imediat la Pro FM, Location și Sia, Never Give Up. Bună dimineața!

Smiley, nu mai există după aia, așa se numește piesa asta. E un pic mai veche, dar sună bine. Sună bine și în ziua de astăzi. Smiley nu se oprește din făcut muzică, dar ne place și cea veche făcută de el. M-am dus până chiar spre trupa Simplu în spate și am ascultat câteva piese zilele trecute. Mi se pare că sună foarte bine și astăzi. Dacă ai ocazie, ascultă din piesele Simplu ceva mai vechi, că sună foarte interesant. Hiturile continuă, bineînțeles, la Pro FM și în ora 8 imediat vin știrile la fix. Până atunci, Alex Parker, Heartbreak și...

Bună dimineața și bun găsit la știri. Nadia Comăneci a primit cea mai înaltă distinție acordată de statul român. Hagi a convocat 5 jucători după barajul pentru Europa dintre FCSB și Dinamo și maximele urcă astăzi până la 29 de grade cu 18-19 grade temperatura apei mării. Vești bune pentru locatarii blocului din Galați, lovit de drona rusească, 27 dintre cele 40 de apartamente au fost deja realimentate cu energie electrică, iar oamenii pot începe să revină în locuințe. Prefectura Galați a anunțat că structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată, însă apartamentul distrus de impact rămâne nelocuibil. Alimentarea cu gaze este în continuare oprită și va fi reluată doar după verificarea instalațiilor. Cele două persoane rănite, o femeie și fiul ei de 14 ani, sunt încă internate și monitorizate de medici. Ministerul Apărării a semnat contracte de înzestrare în valoare de peste 5,6 miliarde de euro, chiar înainte de expirarea termenului limit al programului European SAFE. Cele mai importante achiziții vizează aproape 300 de mașini de luptă pentru infanterie, sisteme antidronă și de apărare antiaeriană, nave de patrulare și muniție specializată. Anunțul vine la o zi după incidentul în care o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din Galați. La 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii, Nadia Comăneci a primit Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce. Este cea mai înaltă distinție acordată de statul român. Ceremonia a avut loc la Palatul Cotroceni. Evenimentul vine după gala aniversară organizată la Palatul Parlamentului, unde au fost prezenți invitați din întreaga lume pentru a celebra performanța care a schimbat istoria sportului mondial. Astăzi, Nadia s-a întors acasă la Unești într-o zi cu o sumedenie de evenimente, printre care și refacerea traseului de acasă până la sala de gimnastică. Zeița de la Montreal va primi seara cheia orașului în cadrul Galei Campioanelor. Copiii și părinții care petrec 1 iunie în București vor putea vizita gratuit trenul regal, trenul prezidențial, salonul regal din Gara de Nord și muzeul CFR. Evenimentul Descoperă lumea feroviară se desfășoară între orele 10 și 14 și include activități interactive, ateliere și surprize pentru cei mici. Tot de ziua copilului, Senatul și Camera Deputaților își deschid porțile pentru vizitatori. Copiii vor putea explora Palatul Parlamentului, vor participa la jocuri și activități recreative și vor descoperi într-un mod interactiv cum funcționează instituțiile statului. Gheorghe Hagi a făcut 5 convocări de ultim moment la echipa națională pentru meciurile României din luna iunie. După barajul dintre Dinamo și FCSB, selecționerul i-a chemat pe Ștefan Târnovanu, Mihai Popescu, Florin Tănase și Darius Solaru de la FCSB, dar și pe Cătălin Cârjan de la Dinamo. România va juca pe 2 iunie cu Georgia la Tbilisi, iar pe 6 iunie va întâlni Țara Galilor la București. Federația a anunțat că lotul ar putea fi completat și cu alți jucători după ultimele meciuri de baraj. Cer variabil astăzi cu înorări temporar accentuate și local, perioade cu averse și descărcări electrice cu precădere în a doua parte a zilei la munte, în Moldova, Transilvania, Muntenia și Dobrogea și doar izolat în celelalte regiuni. Pe arii restrânse vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat vor fi condiții de grindină. Maximele urcă până la 29 de grade cu 18-19 grade temperatura apei mării. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

se numește piesa. Bună dimineața, 8 și un pic, e weekend în continuare, un weekend special atipic, un weekend prelungit în care avem mai mult timp de relaxare, mai mult timp de petrecut, mai mult timp de plimbare, mai mult timp în general pentru orice. Dacă te-ai trezit la ora asta, s-ar putea să ai și treaba, așa că spor la treabă, să fie o zi ușoară sau pur și simplu îți place dimineața și o cafea sau un mic dejun, așa cum vrei, este una din pasiunile și bucuriile fiecarei zile. Rămânem împreună și în ora asta cu Emma, Noaptea în câteva momente și Mamutul Han Fly Above, adică fix piesa asta, imediat aici pe Pro FM. Neața!

0: Eyes closed, bună dimineața! Vorbeam mai devreme despre faptul că este ziua mondială a papagalilor. Nu este singurul lucru pe care sărbătorim astăzi pe 31 mai. Avem un ceas în Londra extrem de cunoscut. E vestitul Big Ben, ceasul din turnul Big Ben, care undeva pe 31 mai în 1859 a fost pus în funcțiune. De atunci merge ceas, cum ar veni. Asta în timp ce noi încă ne certăm cu alarma de la telefon după 3 snuzuri în fiecare dimineață. Acolo în Londra totul merge ceas. Culmea, nu în Elveția, în Londra. Bine, și în Elveția. Așa că la mulți ani turnului, ceasului din turnul Big Ben din Londra, dacă n-ai apucat să-l vezi cu ochii tăi, s-ar putea să ai un pic de noroc dacă asculți Pro FM, pentru că te trimitem la cele mai tari concerte în foarte multe orașe tari din Europa, printre care anul acesta, chiar și Londra. Avem BTS pe listă. Concert BTS în Londra. Poți ajunge acolo și uite, vezi și Big Ben-ul cu tot cu ceas. Super hituri în continuare la Pro FM, pauză scurtă și mă întorc cu Dave, Rain Dance plus Birds of a Feather de la Billie Eilish. Bună dimineața!
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg, Fragedo pulpe de pui 22 de lei 99 kg și Tușnad apă minerală carbogazificată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
3: La Brico primește TVA-ul înapoi ca să faci un pic de economie în bucătărie. Cumpără până pe 3 iunie produse din categoriile mobilier, platuri, chiuvete sau baterii și primește TVA-ul înapoi sub formă de voucher. Hai în magazin pentru serviciile de proiectare, montaj și transport oferite de...
4: Look out! Guess who's back again!
5: Paris, 21 iunie, concert Bruno Mars!
6: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
5: Paris, 21 iunie, Bruno Mars!
6: Follow Pro FM, powered by Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6,17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6 lei și 19 bani și Jitvei tradițional, sticlă de 0,75 litri, 15 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
0: Ai gust bun la hituri! Dacă tot ești aici, hai în online!
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

rare și apus de soare. Bună dimineața, ar trebui să fie răsărit de soare la ora asta, dar știți cum e cu apusul, este răsăritul văzut de la spate, nu? Parcă așa spunea The Motans, nu? Super hituri în continuare la Pro FM, bineînțeles, dar profit de ocazie, pentru că n-am spus încă, să spun la mulți ani celor născuți într-o zi de 31 mai. La mulți ani tuturor celor care au ziua de naștere astăzi, sărbătorită sau nu, deși mă îndoiesc că nu se întâmplă ceva acolo, cât de mic, cu siguranță, weekendul prelungit ne ajută să facem loc și pentru petreceri zilele astea. De asemenea, în materie de vedete, putem să menționăm astăzi Colin Farrell și el este născut într-o zi de 31 mai. Actorul, celebrul actor Colin Farrell, împlinește și el o frumoasă vârstă. Îi spunem și lui la mulți ani, bineînțeles, chiar vreo 50 de ani, dacă nu mă înșel. Brooke Shields, o altă actriță foarte tare, împlinește 61 de ani, cei drept filmele ei sunt ceva mai vechi. Oricum, niște actori peste care anii au trecut foarte frumos și care ne-au adus o grămadă de bucurie cu filmele lor. Dar avem și o cântăreață care astăzi împlinește 30 de ani. Este Normani. Normani, care a fost în grupul Fifth Harmony, care a fost cel mai bine vândut grup de fete din toate timpurile, parcă. Ei bine, Normani ne-a adus hitul Motivation foarte mult timp la radio și în clasamente. Astăzi este ziua ei, spunem la mulți ani și ne bucurăm de muzică. La mulți ani și vouă tuturor!

Christian Eberhardt, Who We Are la Pro FM. Am spus la mulți ani mai devreme unor vedete, însă n-aveam cum să nu spunem la mulți ani și unora de la noi. De exemplu, azi este și ziua lui Cabron. La mulți ani, dar mai mult decât atât, astăzi este ziua Liz.

nou la mulți ani, Liza, să ai numai bucurii, să te bucuri de familia ta frumoasă și de fetița ta frumoasă și de toate experiențele pe care le împărtășești cu noi și ne bucurăm că o faci pentru că ne bine dispui și chiar învățăm lucruri interesante din experiențele tale de acolo, de lângă fetița ta. Și să fie o zi cum îți place, o petrecere frumoasă astăzi și îți mulțumim că ești în fiecare zi cu energia aia foarte, foarte bună la radio de la 4 la 7 aici la Pro FM. La mulți ani, Liza Sabău, la mulți ani și vouă încă o dată celor născuți pe 31 mai. Vine Irina Rimes pe Tale în curând și cum ala Time Slipping Away pe Pro FM.

Big Energy de la Leitão la Pro FM. Bună dimineața, chiar dacă nu avem cea mai bună vreme de vară, acum e puțin cam onorat prin toată țara și o să ne aștepte un pic de ploi zilele astea. Cu toate astea, muzica ne duce cu gândul la vacanță și la zile însorite, iar piesa de mai devreme mi se pare excelentă de vară, cu vibe-ul de vacanță, 100%. Avem și o altă piesă tare de la Ed Sheeran cu aceeași energie, se numește Azizam, vine în câteva momente la 9, știrile la Pro FM, iar după mă întorc cu tine până la 10, împreună în dimineața asta de duminică. Florin Goldic sunt, rămâi

0: Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
2: Mă ajutați cu vopsea pentru etajeră din lemn?
3: Nu stă pe raion. Închid pe colegul.
4: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
5: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
7: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cașcaval de vacă Milbona 750 de grame la 17,99 lei, cordon bleu din piept de curcan Chef Select 1 kg la 13,39 lei și nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
9: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Bună dimineața din nou, bun găsit la știri. Bărbat de 37 de ani reținut de polițiști la Botoșan după ce a jignit medici și a distrus o imprimantă. A fost nevoie de penaltiuri pentru a se decide câștigătoarea Champions League și vom avea parte de perioade de averse în mai toată țara, în special după amiază. Un copil în vârstă de 2 ani a murit într-un accident cumplit pe DN1 în județul Brașov, între localitățile Șercaia și Mândra, iar alte 8 persoane au fost rănite. 3 mașini s-au ciocnit, iar 9 persoane au fost implicate în impact, printre care și 4 copii. Potrivit primelor date ale anchetei, accidentul s-ar fi produs în timpul unei manevre de depășire. Polițiștii au mai precizat că în mașina în care se aflau cei 4 copii nu erau montate scaune auto corespunzătoare vârstei lor. Traficul în zonă s-a desfășurat alternativ pe un singur sens. Scandal la unitatea de primire urgențe a Spitalului Județean din Botoșani. Un bărbat de 37 de ani a fost reținut de polițiști după ce a jignit cadrele medicale și a distrus o imprimantă din sala de așteptare. Potrivit anchetatorilor, bărbatul era nemulțumit că nu a fost consultat în regim prioritar, deși avea o leziune la cap. Poliția spune că acesta a provocat scandal în UPU și a tulburat ordinea publică prin comportamentul său agresiv. Inițial cercetat pentru distrugere, bărbatul este acum anchetat și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și a fost reținut pentru 24 de ore. Italia pregătește o misiune militară în România după incidentul provocat de drona rusească prăbușită la Galați. Potrivit presei italiene, operațiunea va începe pe 15 iunie și va dura cel puțin o lună. Misiunea va include aproximativ 100 de militari ai forțelor aeriene italiene și mai multe avioane de vânătoare. Premierul Giorgia Meloni a condamnat ferm incidentul de la Galați. Premierul Ilie Bolojan a rămas cel mai vizibil membru al guvernului în presa scrisă și online, potrivit barometrului vizibilității miniștrilor realizat de News.ro și Clar Media. În clasamentul pe luna aprilie, pe primele poziții s-au aflat și miniștrii Alexandru Rocobete, Radu Miruță, Oana Țoiu, Alexandru Nazare și Bogdan Ivan, nume care au dominat spațiul public prin teme legate de sănătate, economie, energie și tensiunile din coaliția de guvernare. Analiza arată că vizibilitatea miniștrilor a fost influențată puternic de disputele politice, reformele anunțate și discuțiile despre stabilitatea guvernului, într-un moment în care România se confruntă cu presiuni economice și negocieri dificile în interiorul coaliției. A fost nevoie de penaltiuri pentru a se decide câștigătoarea Champions League. Paris Saint-Germain a câștigat trofeul pentru al doilea an consecutiv, după ce a învins-o pe Arsenal Londra la penaltiuri, după 1-1 la finalul celor 120 de minute. Londonezii au ratat a doua și a cincea lovitură de departajare, în timp ce francezii au irosit-o pe cea de-a treia. S-a terminat 4-3 și Parisul continuă să domine Europa. Cer variabil astăzi, cu unurări temporar accentuate și local perioade cu averse și descărcări electrice cu precădere în a doua parte a zilei la munte, în Moldova, Transilvania, Muntenia și Dobrogea și doar izolat în celelalte regiuni. Pe arii restrânse vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat vor fi condiții de grindină. Maximele urcă până la 29 de grade cu 18-19 grade temperatura apei mării. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

Miley Cyrus, Secrets la Pro FM. Bună dimineața, am revenit din nou împreună după 9 aici pe Pro FM până la 10. Stau cu tine, Florin Goldic sunt. Povestim și despre un concurs care te duce la un eveniment foarte tare, la un concert Bruno Mars în vara asta și nu plătești nimic, totul este din partea noastră. Povestim mai multe în ora asta, rămâi cu mine dacă vrei să știi cum. Save Your Tears de la The Weeknd, în câteva momente hiturile continuă pe Pro FM, neața!

Suntem împreună și online la Radio Vin Hiturile, dar tu ne poți vedea și acolo pe social media, pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok și pe canalul de YouTube Pro FM România. Toate momentele tari din emisiuni se văd acolo, pentru că la radio doar se aud în fiecare zi. Ce se întâmplă în matinal, ce se întâmplă în restul programelor, concursurile și toate lucrurile importante sunt acolo pe social media. Ne distrăm împreună, vorbim despre muzică și despre premii, acolo afli și ce punem la cale în perioada următoare. Așa că dacă nu te-ai împrietenit cu noi, poți să o faci pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok și pe YouTube. Scrind doar simplu Pro FM România. Așa ne întâlnim acolo. Te salut dacă ești deja împreună cu noi. Gașca se mărește în fiecare zi și îți mulțumim pentru asta. Mă întorc cu hituri la radio. Tate McRae, Tit for Tat imediat și Miles Smith, Nice to meet you, în câteva momente. Bună dimineața, ești pe Pro FM. De 1 iunie

0: și bun.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Află astăzi cine vine și cine pleacă din Superliga. Urmărește barajul live pe Digisport 1. Astăzi de la 20:30, Farul înfruntă Chindia Târgoviște. Mâine, Voluntari se bate cu Hermannstadt de la 20:30. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
5: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
6: Da, e simplu.
7: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
8: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
7: Ai aflat de ofertă? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
9: Muzică în boxe! Content în feed!
10: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Vine un moment când trebuie să pleci la concert Bruno Mars, deși nu ți-ai pus bani deoparte, nu ți-ai cumpărat bilet, dar ai ascultat Pro FM. Pentru că asta se întâmplă, avem un concurs care te trimite la cele mai mari evenimente, concerte și în orașele importante din Europa. Facem gașcă de distracție împreună cu partenerii noștri de la Carpathian Turism. Avem o nouă experiență Follow Pro FM. Tu vii cu cel mai bun prieten. Noi mai aducem doi DJ Pro FM acolo în gașcă și zburăm împreună către Paris pe 21 iunie. Nu-ți face program pentru că are Bruno Mars concert și ești invitat la concertul lui Bruno Mars din Paris. Noi ne ocupăm de tot, este o experiență all inclusive, avem banii de buzunar, zborul, hotelul, biletele la concert, normal, toate rezolvate de noi și partenerii de la Carpathian Turism. Tu doar trebuie să fii gata de distracție și de o experiență despre care probabil o să povestești foarte mult timp. Save the date, 21 iunie, atunci este concertul în Paris, Bruno Mars live și poți să mergi acolo să-l vezi. Tot ce trebuie să faci este să asculți radioul, să prinzi momentele de concurs în fiecare zi, în fiecare emisiune, ai piesele care îți marchează înscrierile, te înscrii și evident dacă ești sunat ajungi în finala pentru acest mare premiu, concert live Bruno Mars în Paris, tu și încă cineva. Și încă ceva foarte important, în vara asta, dacă îți planifici și alte vacanțe, folosește codul PROFM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele peste 2000 de euro pe carpathian.ro, îți rezervi în agenții sau pe site și împreună cu cei de la Carpathian Turism călătorim împreună de 30 de ani și în această experiență de asemenea all inclusive. Bruno Mars, Paris, 21 iunie, follow PROFM și hai cu înscrierile în fiecare zi de luni până vineri în toate programele pe PROFM.

0: foarte bun, care îți dă energie și în varianta aceasta remixată, deși și originalul era foarte bine făcut și îți putea da energie la orice oră, și dimineața și la partiurile de noapte. Hai să vedem ce-ți mai dă energie dintre piesele recente. Cred că piesa de la Eurovision a Alexandrei Căpitănescu este 100% energie și ne-a adus și un rezultat foarte bun la competiția din 2026. Alexandra Căpitănescu a fost în studioul Pro FM împreună cu toți băieții din trupă, a povestit la What the Fun cu Bogdan și Bodonea despre ce a însemnat experiența asta Eurovision, ce probleme a avut acolo, a fost bolnavă, n-au mers lucruri, detaliile au fost povestite în direct la radio, a fost și Fere acolo în studio, Fere care i-a însoțit și la competiție la Eurovision. Toate momentele sunt pe canalul de YouTube Pro FM România și evident pe story-uri, pe reel-uri, dar dacă vrei să vezi tot interviul și să asculți tot ce s-a vorbit, e acolo pe canalul de YouTube Pro FM România tot materialul. Taylor Swift imediat, Open Light și Closer, Top Boy la Pro FM. Bună dimineața!
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Pui, pui 2,

0: Vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent? Încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role 7,99 lei, Head & Shoulders, șampon diverse sortimente 31,79 lei și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25. Și Ulite, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei, 66. Kaufland ieftin și bun.
7: Wow FM.

Ba mai mult decât atât, avem weekend și mâine, un fel de weekend, dacă tot e zi liberă, așa că astăzi nu este duminica tipică. Zi frumoasă în continuare, weekend, cum îți place, să-ți meargă toate lucrurile, spor la treabă dacă lucrezi, să fie zi ușoară, mai sunt și oameni care lucrează, îi apreciem și le mulțumim pentru ce fac. Să aveți zi cum vă place, imediat după 10 vine Mircea Ivan, iar la fix acum vin știrile la Pro FM. Florin Goldic sunt pe final, îți mai aduc după o scurtă pauză și să

0: rafinată Dalmair Prodomo, 500 de grame la 39,99 lei, ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, dar și 50% reducere la Dero, 9 kg la 70,45 lei. Carrefour.
1: Află astăzi cine vine și cine pleacă din Superliga. Urmărește barajul live pe Digisport 1. Astăzi, de la 20:30, Farul înfruntă Chindia Târgoviște. Mâine, Voluntari se bate cu Hermannstadt de la 20:30. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
4: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 009595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Știm, ai un feed impecabil.
7: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

Bună dimineața din nou, bun găsit la știri. Ministrul de externe Oana Țoiu i-a transmis un mesaj direct lui Vladimir Putin. Momente tensionate în finala Ligii Campionilor dintre Paris Saint-Germain și Arsenal, disputată la Budapesta, și 29 de grade astăzi, temperatura maximă. Ministrul de externe Oana Țoiu afirmă că autoritățile române au identificat fără dubii originea dronei care s-a prăbușit peste blocul din Galați și spune că aceasta aparține Federației Ruse. Într-un interviu pentru France 24, șefa diplomației române a transmis un mesaj direct către Vladimir Putin: știm clar că este o dronă rusească și știm că și el știe acest lucru. Țoiu a calificat incidentul drept inacceptabil și iresponsabil, subliniind că România nu este parte a războiului din Ucraina, iar încălcarea spațiului aerian românesc reprezintă un risc major pentru cetățeni. Ministrul spune că experții au putut identifica modelul dronei pe baza caracteristicilor specifice aparatelor folosite de Rusia în atacurile asupra Ucrainei. Vești bune pentru locatarii blocului din Galați lovit de drona rusească. 27 dintre cele 40 de apartamente au fost deja realimentate cu energie electrică, iar oamenii pot începe să revină în locuințe. Prefectura Galați anunță că structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată, însă apartamentul distrus de impact rămâne nelocuibil. Alimentarea cu gaze este în continuare oprită și va fi reluată doar după verificarea instalațiilor. Cele două persoane rănite, o femeie și fiul ei de 14 ani, sunt încă internate și monitorizate de medici. Construcția tunelului Balota, partea autostrăzii Sibiu-Pitești, a intrat oficial în faza de execuție. Noua autorizație emisă de Ministerul Transporturilor permite realizarea unui pachet amplu de lucrări, care include încă 15 viaducte și unul dintre cele 7 tuneluri prevăzute pe secțiunea Boița-Cornetu. Lotul are peste 31 de kilometri lungime și este considerat unul dintre cele mai complexe proiecte de infrastructură rutieră din România. Pe traseu vor fi construite 49 de poduri și viaducte, 7 tuneluri și un ecoduc special destinat traversării în siguranță a animalelor sălbatice. Un polițist din Prahova a ajuns la spital după ce a fost atacat de câinele unui bărbat împotriva căruia fusese emis un ordin de protecție. Incidentul s-a produs în timpul intervenției forțelor de ordine pentru punerea în aplicare a deciziei instanței. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi instigat intenționat animalul să atace polițiștii, apoi a fugit într-o zonă împădurită. Acesta a fost găsit și reținut la scurt timp, iar acum este cercetat pentru ultraj și încălcarea ordinului de protecție. Momente tensionate în finala Ligii Campionilor dintre Paris Saint-Germain și Arsenal, disputată la Budapesta. După golul egalizator marcat de Ousmane Dembélé din penalti, în peruza suporterilor parizieni a izbucnit haosul, cu torțe aprinse și tentative ale unor ultrași de a forța ieșirea din sectorul lor. Stewardii au intervenit imediat, iar ulterior sute de polițiști echipați pentru intervenții speciale au intrat în zona din spatele porții pentru a preveni escaladarea conflictului. Potrivit presei sportive, UEFA a evitat să difuzeze la televizor imaginile cu incidentele din tribune. În prima repriză, suporterii parizieni s-au luat la bătaie între ei și mai multe ciocniri între fanii celor două formații au avut loc în oraș. Finala a fost câștigată de Paris Saint-Germain după 1-1 la capătul celor 120 de minute de joc și 4-3 după executarea loviturilor de departajare. Cer variabil astăzi, cu înorări temporar accentuate și locali, perioade cu averse și descărcări electrice, cu precădere în a doua parte a zilei la munte, în Moldova, Transilvania, Muntenia și Dobrogea și doar izolat în celelalte regiuni. Pe arii restrânse vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat vor fi condiții de grindină. Maximele urcă până la 29 de grade, cu 18-19 grade temperatura apei mării. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM. We'll be right back.

Teddy Swims și Mr. Know-It-All la început de ora 10. Bine te-am regăsit la Pro FM, Mircea Evan sunt eu și avem două ore pe care le petrecem împreună aici, că așa este programul, așa este regula și așa ne și place, ne simtem bine, cum s-ar spune la noi. Avem un număr de WhatsApp 077 100 1872. Dacă mă asculti în acest moment, te rog să-mi scrii și mie ceva acolo. Un bine ai revenit, Mircea, ce dor ne-a fost de tine, ce muzică bună ne mai bage astăzi. Viața nu e la fel fără tine, nu știu, ce-ți vine ție să îmi scrie acolo. Eu de muzică bună mă ocup și astăzi, am Damiano David, am The Second Voice, Bruno Mars, Tokyo Hotel, Florian Rus, Hugel și mulți, mulți alții. Subiectele calde sunt pregătite, Ala Morodan se retrage din online. Toată lumea lăcrimează. Câte costă să-l chem pe Constantin Enceanu la nuntă? Afli ora asta. Iar Andreea Ibaca și Andreea Popescu se refac după ce au divorțat. Avem multe, multe de discutat și am și o piesă orei. Tame Impala, Dracula. Mircea Evan, începem!

0: pe 2 iunie ai piept de pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Combinația perfectă, o cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Pui, pui doi.

0: Stai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent? Încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Kaufland, ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg, Fragedo, pulpe de pui 22 de lei 99 kilogramul și dușnat, apă minerală carbogazificată de 2 litri, 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
6: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
9: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
10: Nu mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
11: Nu-ți dă pe raion. Închid pe colegul.
12: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu în app. Caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
3: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități, cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 009595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun!
13: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun! Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani și gogoșari tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame la 8 lei și 49 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți!
14: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
15: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

The Second Voice și Let Me Be la Pro FM. 10 și 30 de minute. Au început să vină mesajele pe WhatsApp și vă mulțumesc tare mult pentru ele. Avem un mesaj de la Bogdan care scrie în fiecare dimineață. Bogdan din Ploiești. Salut, Mircea, zi frumoasă să ai, Bogdan. Te salut, Bogdan. Neața, neața, începem dimineața cu două ore de muzică bună. Așa da, zice Not Daniel. Te salutăm, Daniel, sau nu Daniel, cum ar veni. Ștefania zice, bună, Mircea, mă bucur să te aud, te pup, te pup și eu, Ștefania. Vă ascult de 7 ani și astăzi mi-am făcut curaj să vă scriu. O zi bună, ne zice Cipi din Danemarca. Și neața ne mai spune și fix acum ne-a scris Sergiu Iosif. Bună dimineața tuturor, să fie bine, să fie o zi exact cum merităm noi și vremea să fie ce trebuie. O să vorbim imediat și despre temperaturi. Am discutat de dimineață cu specialiștii ANM ca să-ți spun ce se întâmplă de mâine, că mâine este 1 iunie, începe vara calendaristică. Și să vedem dacă ne așteptăm la temperaturi bune sau vine iar grindina aia nasoală cu ploi, cu tunete, cu bleh. Mergem acum la Dracula și la Tame Impala. Mi-a făcut mea culpa, frate. Mi-a zis, ce faci, dumne, cu Cambridge-ul tău? Zici Tame Impala? Păi suntem de la sat, ce facem noi? Deci îmi fac mea culpa în fața voastră. Este Tame Impala și o ascultăm cu Dracula chiar acum la Pro FM.

10:41, am stat acum câteva ore de la o vorbă așa cu specialistul ANM Mihai Timu, pe care l-am întrebat ce se întâmplă cu vremea în luna iunie, prima lună de vară, dacă există estimări, ce se întâmplă. Și domnul mi-a zis că va fi o lună absolut normală de vară, cu câteva fenomene specifice cu care am început noi să ne obișnuim deja, adică furtuni fără grindină de această dată și temperaturi uneori peste medie. Dacă însă aruncăm o privire acum la ce se întâmplă cu vremea, lucrurile nu sunt chiar atât de în zona aia. În Brașov, de exemplu, sunt 14 grade și plouă. În București sunt 18, la Cluj-Napoca 17, Constanța 19, Craiova 19, Galați 13, la Iași sunt 20 de grade, cel mai cald la Iași, Oradea 19, Târgu Mureș 17 și Timișoara 19 grade Celsius. Imediat îți spun și cât costă să-l chem de Constantin Enceanu la nuntă. Nu știu cine e interesat de așa ceva, dar o rezolvăm și pe asta, că a apărut articolul și n-avem cum să nu discutăm și despre asta. Dar până atunci, Florian Rus, 7 zile și Zvete cu Rush, aici la Pro FM.

Tokyo Hotel și How to Love la Pro FM cu 9 minute înainte de ora 11. Foarte repede zboară timpul, uite că se încheie și prima oră de program, dar nu vreau să încheie această intervenție fără să vorbim despre Constantin Enceanu. Cine e Constantin Enceanu? Am aflat și eu de la Răzvan Exarhu, fostul nostru coleg de aici de la Pro FM, care făcea un test. Intra pe Facebook atunci când avea câte un invitat și zicea așa, hai să vedem câți oameni din lista ta de prieteni i-au dat like lui Constantin Enceanu. Și pe baza acelei statistici decidea dacă mai stă de vorbă cu omul sau nu. Deci e un artist de muzică populară, Constantin Enceanu, practic, foarte căutat în perioada asta când toată lumea care se căsătorește își calculează viitoarele nunți. E, când vine vorba de program, poate veni pentru un singur program, adică pentru 45-60 de minute, iar tariful în acest caz pornește de la 1500 de euro și poate crește în funcție de cerințe și distanța localului. Artistul cântă exclusiv live, ceea ce înseamnă că e nevoie să fie acompaniat de formația sau taraful care e deja prezent la eveniment. Dacă trupa nu știe piesele sale, trebuie să vină artistul însoțit de propriu instrumentist, ceea ce bineînțeles că modifică prețul. Acum, dacă o să fie foarte mulți care o să-l solicite pe Constantin Enceanu, nu uita să menționați că de la mine veniți. Poate îmi vâră și mie un procent acolo, cine știe. Bun, hai să ne concentrăm pe ce mai auzim până în fix. Hugel și Solto cu Jamaica în piesa momentului și ne reauzim după ora 11 aici la Pro FM. Mircea Ivan sunt, stai cu mine!

0: fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Amaroi Extra 500 de grame la doar 24,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Hai la treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat. Și panou decorativ tip Reflash Velta Doors, decor gri sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la...
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache Măcelaru, cârnați oltenești, 300 de grame, 10 lei 39, Hochland telemea de vacă, 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV

0: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 27 mai și 2 iunie. Banane 5 lei 49 kg. Cartofi noi albi 2 lei 49 kg. Și ouă proaspete cofraj de 30 de bucăți 27 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
0: Află astăzi cine vine și cine pleacă din Superliga. Urmărește barajul live pe Digisport 1. Astăzi de la 20:30, Farul înfruntă Chindia Târgoviște. Mâine, Voluntari se bate cu Hermannstadt de la 20:30. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
2: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
3: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
4: Da, e simplu.
5: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi! E deja în social media!
8: Follow

FM. Open Radio.

ora asta pe care o petrecem împreună cu muzică de aia bună, de la Harry Styles, de la Holy Moly, Purple Disco Machine, Robin Schulz, Lost Frequencies și mulți, mulți alții. Tot ora asta povestim și despre concursul Follow Pro FM, care are loc, mă rog, care a început deja de o săptămână. E un pic pe pauză în weekend, deci nu mai trimiteți mesaje vocale cu Follow Pro FM, pentru că de mâine dimineață, de la ora 7 în matinal, începe sau continuă, de fapt, concursul. O să povestim un pic mai multe despre el, ca să afli și tu mai multe. Și vorbim, bineînțeles, și despre Ana Morodan, se retrage din online. Doamne, este lovitură. Noi nu știu ce o să ne facem noi. Și Andreea Ibaca și Andreea Popescu, care au petrecut după ce au divorțat în club. Ce s-a întâmplat acolo? Afli ora asta de aici, de la Pro FM. Tot ora asta îți aduc hărți și Wonderful Life. Mircea Evanson, stai cu mine!

0: Cafea măcinată Dalmair Prodomo, 500 de grame la 39,99 lei, ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, dar și 50% reducere la Dero, 9 kg, la 70,45 lei. Carrefour.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Pui, pui, doi, trei.

0: Dacă vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent, încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
1: Paris, 21 iunie, Bruno Mars.
0: Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Amaroi Extra 500 de grame la doar 24,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Muzică, energie.
6: Exact ce cauți.
7: Yes!
6: Și da, avem și social fun.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

tu la 11 și 27 de minute. Mă rog, nu facem cum vrei tu chiar la ora asta. Facem cum vrei tu în general. Facem cum trebuie să fie, pentru că vorbim despre un nou concurs Follow Pro FM. Ne-am întors cu partea a doua după succesul de anul trecut și practic avem concursuri în fiecare emisiune, din matinal și până seara. Mare atenție, de luni până vineri. În weekend nu facem concursuri, nu mai dați mesaje vocale cu Follow Pro FM în weekend, pentru că nu este cazul. Aveți multe șanse însă să vă înscrieți în tragerea la sorți pentru marele premiu, o experiență memorabilă pe care o trăim alături de prietenii noștri de la Carpathian Tourism. Mâine dimineață, de mâine dimineață de la ora 7 te poți înscrie. Trebuie să prinzi hitul de concurs, să ne dai un mesaj audio la 077 101 872, în care să spui Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Dacă te sunăm, ceea ce îți doresc, ești tot mai aproape să câștigi o experiență all inclusive, pentru că Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, bineînțeles, biletele la concertul lui Bruno Mars pentru tine și cel mai bun prieten. Și nu vă lăsăm să mergeți chiar așa singuri, facem gașcă de distracție, tu, prietenul tău cel mai bun și doi DJ Pro FM, Venger, pe care l-auzi zilnic de la 10 la 13 și Miruna, care e cu tine la radio zilnic de la 13 la 16. Câștigătorul îl alegem luni 8 iunie în matinalul What the Fun, așa că practic mai ai o săptămână în care să te înscrii la concurs. Save the date, 21 iunie, Paris, Bruno Mars. Hit music plays.

Full Life la Pro FM, 11 și 39 de minute. Este weekendul de Rusali și am o veste foarte bună pentru voi. Mă rog, pentru mine cel puțin sigur e bună. Ana Morodan se retrage din mediul online. Mesajul transmis de Contesa Digitală. Dacă nu știți cine asta, cine este Ana Morodan, mă scuzați, nu e niciun fel de problemă. Dacă știți cine este Ana Morodan, atunci cred că vă bucurați de vestea asta. Are practic niște mici probleme de sănătate și a postat o poză cu branula. Eu am o problemă foarte mare cu chestia asta, cu oamenii care trebuie să ne arate tuturor cerșind cumva niște atenție, știi? Adică, dacă ești în spital și ai o problemă, poate că ar trebui să te preocupi de ce trăiești tu în spital și după ce revii, atunci să ne pui eventual la curent dacă neapărat trebuie să faci asta pe toți cu ce s-a întâmplat în spital. Dar nu-ți urci poza când ești în spital ca să primești 800.000 de comentarii cu hei, hei, ce s-a întâmplat? Ești ok? Ești bine? Nu suport chestia asta, cum nu suport nici faza aia când se apropie ziua de naștere și deja la fete am văzut mai ales că se întâmplă treaba asta. Amere 7 până la ziua mea. Nu ne pasă, efectiv nu ne pasă. Și când vine și ziua ei, birthday girl, desigur, și bineînțeles să plouă cu mesaje cu la mulți ani. Era un termen care le descria, dar nu o să-l folosesc acum pentru că suntem totuși la radio. Deci, veștile bune continuă, o să vorbim și despre Andreea Ibaca, fosta soția lui Cabral, a divorțat, și Andreea Popescu a divorțat și au ieșit în club. Ce s-a întâmplat acolo, o să spun imediat. Până atunci însă, Emma cu Noaptea și Last Frequencies, The Feeling, aici, la Pro FM.

Robin Schulz și Speechless pe final de emisiune sau cum să aduci energia din club direct la radio. Tot în club au fost și fosta soția lui Cabral, Andreea Ibaca și Andreea Popescu. Au fost împreună la Beautiful by the Lake, locul unde se adună lumea bună când vrea să combine cocktailurile cu aparițiile atent studiate pentru Instagram. Au golit un pahar, au mai golit unul și pentru că licoarea lui Bacchus le-a deschis apetitul pentru dans, au mutat distracția la Nuba, unde atmosfera a devenit din ce în ce mai relaxată. Atât de relaxată încât Andreea Ibac a uitat complet de imaginea de fată cu minte și s-a urcat direct pe canapea, unde a început să danseze sub privirile, evident, surprinse ale celor prezenți. Practic, femeia a recuperat într-o seară toate cele, nu știu câți ani a avut de căsătorie cu Cabral, toate seriile în care ar fi vrut să iasă și nu s-a putut, acum le-a recuperat într-o seară și să vezi ce se va întâmpla de acum. Eu sunt cu ochii pe acest subiect și o să te țin și pe tine la curent cu ce se întâmplă, dar deocamdată asta a fost pentru ziua de astăzi. Mulțumesc tare mult că m-ați ascultat, mulțumesc că v-ați uitat și la știri într-un weekend în care nu mă așteptam să facem audiență, vă spun sincer, cu toate sărbătorile care sunt acum și în weekend și vineri, care au început de vineri, dar iată că audiențele sunt bune, vă mulțumesc tare mult și pentru asta, ne reauzim săptămâna viitoare, sâmbătă, de la 10 fix aici la Pro FM și vineri la Digi24. Până în fix, mai am timp de Naked și Glide, iar tu să ai o zi exact, dar exact așa cum meriți. Haide, pa!

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez Bob Lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Află astăzi cine vine și cine pleacă din Superliga. Urmărește barajul live pe Digisport 1. Astăzi de la 20:30, Farul înfruntă Chindia Târgoviște. Mâine, Voluntari se bate cu Hermannstadt de la 20:30. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
0: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 00 9595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun!
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența! Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor X5 C Plus la 449,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
6: Da, e simplu.
0: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
8: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai chefir gusturi românești 330 de grame la 3,49 lei și mix nuci, merișoare, migdale și stafide Mega 150 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.

0: Channel.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg, Fragedo pulpe de pui 22 de lei 99 kg și tușnat apă minerală carbogazificată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
2: Află astăzi cine vine și cine pleacă din Superliga. Urmărește barajul live pe Digisport 1. Astăzi de la 20:30, Farul înfruntă Chindia Târgoviște. Mâine, Voluntari se bate cu Hermannstadt de la 20:30. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun.
5: În sfârșit a venit vara. Câștigă 1500 de euro cu YouTube.

0: la tine acasă. It's all about you.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 27 mai și 2 iunie, 20% reducere la toată gama de meseluri Cristin. Purland, spate de porc 14,90 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
3: De 1 iunie

0: și bun! Ai aflat de ofertă? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Constant taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6,17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6,19 lei și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
0: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 009595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun!
3: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
4: Nu-ți dă pe raion, închid pe colegul.
1: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai salam de Sibiu gustul românești 100 de grame la 10,49 lei și muștar din tecuci clasic Mega 300 de grame la 3,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
1: Pentru informații așteptați la rând.
2: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei 89, Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei 25 și Woolite, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei 66. Kaufland, ieftin și bun!
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Află astăzi cine vine și cine pleacă din Superliga. Urmărește barajul live pe Digisport 1. Astăzi de la 20:30, Farul înfruntă Chindia Târgoviște. Mâine, Voluntari se bate cu Hermannstadt de la 20:30. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
3: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 009595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun!
6: Pentru micile renovări sau marile schimbări avem oferte pe măsură! La Brico ai 10% extra la gama de cherestea și lambriuri Promobila și 10% extra la gama de dușumar VPC pentru terasă. Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele
7: Brico. De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
8: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație la dispoziția ta în câteva secunde.
7: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
9: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.
11: Muzică în boxe, content în feed.
12: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Hit Music.

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role 7 lei 99, Head & Shoulders, șampon diverse sortimente 31 de lei 79 și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente 14 lei 99 plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici. Toată luna, Kaufland, ieftin și bun.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
1: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Știm! Ai un feed impecabil!
6: Noi doar îl facem să danseze! Let's go! Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok!

0: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg. Fragedo, pulpe de pui 22 de lei 99 kg. Și tușnad, apă minerală carbogazificată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifiere și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
4: De 1 iunie

0: ieftin și bun.
1: Nisip, pietre la rinichi. Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică încorporabilă Beko No Frost 270 litri la 2099,9 lei și side-by-side Beko 532 litri la 2999,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
5: Follow Pro FM pe Instagram.

0: să scap de balon, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
2: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: R15, R18.
5: Cauciucuri de vară.
4: Chem un coleg.
6: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
7: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și Pro FM.
10: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Află astăzi cine vine și cine pleacă din Superliga. Urmărește barajul live pe Digisport 1. Astăzi de la 20:30, Farul înfruntă Chindia Târgoviște. Mâine, Voluntari se bate cu Hermannstadt de la 20:30. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Look out!

0: Bilete la concert și bani de buzunar.
1: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
0: Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești 300 de grame, 10,39 lei. Hochland telemea de vacă 350 de grame, 14,99 lei. Și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2,79 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor Airpower 1500W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 de lei și polizor unghiular Airpower 1010W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația
4: Brico. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
5: Trenduri, muzică, energie.
6: Exact ce cauți.
7: Yes!
6: Și da, avem și social fun.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Kiss FM. FM.
1: Ascultă-ți muzica.
0: FM. FM. Open Radio.

0: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland. Ieftin și bun.
4: Află astăzi cine vine și cine pleacă din Superliga. Urmărește barajul live pe Digisport 1. Astăzi de la 20:30, Farul înfruntă Chindia Târgoviște. Mâine, Voluntari se bate cu Hermannstadt de la 20:30. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități, cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 00 9595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora sau Micis Bulardi se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
0: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică încorporabilă Beko No Frost 270 litri la 2099,9 lei și side-by-side Beko 532 litri la 2999,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai pulpă de porc fără os 16,99 lei kilogramul și ursus premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Muzică în boxe! Content în feed!
9: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok!

0: ieftin și bun.
1: Nisip, pietre la rinichi. URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2020. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
5: Da, e simplu.
6: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
7: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
10: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Tocmai să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
2: Află astăzi cine vine și cine pleacă din Superliga. Urmărește barajul live pe Digisport 1. Astăzi de la 20:30, Farul înfruntă Chindia Târgoviște. Mâine, Voluntari se bate cu Hermannstadt de la 20:30. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Guess who's back again?
5: Paris, 21 iunie. Concert Bruno Mars.
6: Câștigă o experiență memorabilă în Gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpatian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
5: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
6: Follow Pro FM, powered by Carpatian Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: Știm, ai un feed impecabil.
10: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

0: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Gazul, întreținerea, meditațiile.
2: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
4: Află astăzi cine vine și cine pleacă din Superliga. Urmărește barajul live pe Digisport 1. Astăzi de la 20:30, Farul înfruntă Chindia Târgoviște. Mâine, Voluntari se bate cu Hermannstadt de la 20:30. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și pregătită de oaspeți! La Brico ai balansoar de grădină Monte Carlo 3 locuri la doar 599 de lei și set mobilier de grădină Hania 4 locuri cu perne incluse la doar 2490 de lei. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la
7: Brico! Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
10: This is Pro FM Open Radio.

0: dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: antibiotic, acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
1: La Brico primești TVA-ul înapoi ca să faci un pic de economie în bucătărie. Cumpără până pe 3 iunie produse din categoriile mobilier, blaturi, chiuvete sau baterii și primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher. Hai în magazin pentru serviciile de proiectare, montaj și transport oferite de...
2: Află astăzi cine vine și cine pleacă din Superliga. Urmărește barajul live pe Digisport 1. Astăzi de la 20:30, Farul înfruntă Chindia Târgoviște. Mâine, Voluntari se bate cu Hermannstadt de la 20:30. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
3: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
5: ProFM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și ProFM.
6: Muzică în boxe, content în feed.
7: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură. La Brico ai 10% extra la gama de cherestea și lambriuri promobila și 10% extra la gama de dușumea VPC pentru terasă. Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele
1: Brico. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
1: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
2: Follow Pro FM pe Instagram.

0: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
2: This is Pro FM, Open Radio.

0: trenduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste gata.